Mitë din bosë, stu vjende dhe dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, gë sabi vuduro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë e statë të na pogë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë gë kore.